0: Այսպես, այս փնջու հեղափոխական երթերը միջոցով ուզեմ երախտագիտությունը ցայտել ձեզի սիրելի հեղափոխության շնորհիվ, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց հետ քաչալերման ու հետևահաղարության։ 25 տարիներ շարունակ մեկնաբանելով հեղափոխության երկեր, որոնց դողերը դիգուն կանգնեցան այն հազարավոր մարդիկներուն ու ֆեդայիներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդեալին՝ Մայ Հայաստանը։ Հետևաբար, այս ինչ մհավակացող հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, հիշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարյալներուն և ապագան գերտով կալիք ազգամարդիկներուն, գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։
1: Temporada 2026 en Audición Gomidas. Nuevos espacios y propuestas que invitan a conocer nuestra historia, nuestra gente y nuestra cultura desde distintas miradas. Gomidas, desde 1935, tradición que continúa, historias que siguen creciendo. El Museo de la Movilidad y las Identidades y Audición Gomidas invitan a visitar la muestra La Voz Familiar, Gomidas Bartabet y el Renacer de la Música Armenia. Una exposición que recorre la vida y el legado de Gomidas Bartabet, figura fundamental de la cultura armenia, con material del Museo Instituto Gomidas de Armenia, junto a una propuesta curatorial especialmente desarrollada por el MUMI. Además, la muestra incluye la campaña Una Historia, Una Radio, una exhibición especial de radios de distintas épocas. La Voz Familiar, Gomidas Bartabet y el Renacer de la Música Armenia.

0: այսօր վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.